Mani sauc Viesturs Kairiš, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņu broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā. Un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars sirs, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
3: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
4: Latkredīts!
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums!
6: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Raid 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
7: 7:22.
8: Sveiks, Radio SVH Gold klausītāji! Mans vārds ir Artis Pabriks, un šo dziesmu I Want It All no Queen es vēlētos nogādāt tieši

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz vieta līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Arī Kuldīgas novada dome vakar nolēma lūgt valdību uz 12 mēnešiem izsludināt novada administratīvajā teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Pašvaldība tādējādi vēlas panākt, lai Zemkopības ministrija varētu realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai, kā norādīja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska, tās varētu būt dažādas atkāpes no tiešajiem maksājumiem un citas darbības. Vienlaikus pašvaldība lūgs valdību sniegt finansiālu atbalstu novada lauksaimniekiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus. Ekonomikas ministrija un akciju sabiedrība Rīgas siltums šodien premjeram Andrim Kulbergam un Rīcības komitejas locekļiem prezentēs 5 punktu plānu gaidāmās apkures sezonas tarifa pieauguma ierobežošanai. Kā norādījis nozares ministrs Viktors Valainis, tajā paredzēta CO2 bezmaksas kvotu pārskatīšana siltumapgādes uzņēmumiem, kā arī plašāka atlikuma siltuma izmantošana no Latvenergo termoelektrostacijām Rīgas siltuma vajadzībām. Pēc šo pasākumu kompleksas īstenošanas varētu rosināt diskusiju arī par iespēju samazināt akcīzes nodokļa likmi gāzei, lai attiecīgi pielāgotu un mazinātu tarifa pieaugumu nevien Rīgā, bet visā Latvijā. Saima vakar steidzamības kārtā pieņēma grozījumus enerģētikas likumā, kas paredz īpašu regulējumu enerģētikas infrastruktūras darbības nodrošināšanai apdraudējuma un katastrofu gadījumos. Tie citi starpā nosaka, ka katastrofas gadījumā darba devējs varēs nodarbināt strādājošos virsstundu darbā, pārsniedzot darba likumā noteikto maksimālo virsstundu darba laiku, ja tas nepieciešams katastrofas seku vai bojājumu novēršanai vai infrastruktūras darbības atjaunošanai. Kopējais darba laiks, ieskaitot virsstundas, nedrīkstēs pārsniegt 60 stundu nedēļā. Saima vakar arī nodeva vērtēšanai komisijās opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā piedāvātos grozījumus Satversmē, kas paredz noteikt, ka pastāv tikai divi dzimumi. Par to nobalsoja 42 apvienotā saraksta Nacionālās apvienības Zaļo un Zemnieku savienības LPV, kā arī bijušie un esošie stabilitātei deputāti. Savukārt pret bija tikai 25 jaunās vienotības un progresīvo pārstāvji. Pēc balsojuma jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits aicināja premjeru Andri Kulbergu publiski apliecināt uzticību koalīcijas līgumā ietvertajiem principiem, jo tajā ir minēts, ka partijas nevirza tālāk nekādus grozījumus Satversmē, ja koalīcijā nav vienprātības. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē vakar nolaidās 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Tie Latvijā uzturēsies aptuveni nedēļu Saeimas vēlēšanu laikā. Bet uzvelkot kājās atšķirīgus apavus, iedzīvotāji šodien akcijā dažādo kurpju diena ir aicināti paust sapratni un pieņemošu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem, kā arī pievērst uzmanību viņu līdzvērtīgai iesaistēji ikdienas dzīvē. Kampaņas rīkotāji uzsver, kā ar simbolisku empātijas izrādīšanu vien nepietiek, jo iekļaujoša sabiedrība veidojas tad, ja cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem tiek pieņemti ikdienā kā kolēģi, skolas biedri, kaimiņi un līdzvērtīgi vietējās kopienas dalībnieki. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 €. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv
1: 8:23. Sveiki, te Katrīna Gupalo un tūlīt Radio SVH Gold. Tu dzirdēsi manis izvēlētu dziesmu.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai no tiem liedzis strādāt vēlēšanu iecirkņos. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Kopumā pārbaudīti 6000 balsošanas iecirkņu darbinieku un starp iemesliem, kādēļ dienests liedzis tajos strādāt, ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju, kā arī prokremlisku vēstījumu izplatīšana. Konkrēts cilvēku skaits, kurus skāruši drošības iestāžu rīkojumi, netiek atklāts, bet zināms, ka tādi liegumi saņemti nevienā vien pašvaldībā. Tā Daugavpilī vēlēšanu komisija pārtraukusi sadarbību ar vairāk nekā 20 darbiniekiem, aizstājot tos ar citiem. Arī Kuldīgas novada dome vakar nolēma lūgt valdību uz 12 mēnešiem izsludināt novada administratīvajā teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Pašvaldība tādējādi vēlas panākt, lai Zemkopības ministrija varētu realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai. Kā norādīja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska, tās varētu būt dažādas atkāpes no tiešajiem maksājumiem un citas darbības. Vienlaikus pašvaldība lūgs valdību sniegt finansiālu atbalstu novada lauksaimniekiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus. Ekonomikas ministrija un akciju sabiedrība Rīgas siltums šodien premjeram Andrim Kulbergam prezentēs 5 punktu plānu gaidāmās apkures sezonas tarifa pieauguma ierobežošanai. Kā norādījis nozares ministrs Viktors Valainis, tajā paredzēta CO2 bezmaksas kvotu pārskatīšana siltumapgādes uzņēmumiem, kā arī plašāka atlikuma siltuma izmantošana no Latvenergo termoelektrostacijām Rīgas siltuma vajadzībām. Pēc šo pasākumu kompleksas īstenošanas varētu rosināt diskusiju arī par iespēju samazināt akcīzes nodokļa likmi gāzei, lai attiecīgi pielāgotu un mazinātu tarifa pieaugumu nevien Rīgā, bet visā Latvijā. Saima vakar steidzamības kārtā pieņēma grozījumus enerģētikas likumā, kas paredz īpašu regulējumu enerģētikas infrastruktūras darbības nodrošināšanai apdraudējuma un katastrofu gadījumos. Tie cita starpā nosaka, ka katastrofas gadījumā darba devējs varēs nodarbināt strādājošos virsstundu darbā, pārsniedzot darba likumā noteikto maksimālo virsstundu darba laiku, ja tas nepieciešams katastrofas seku vai bojājumu novēršanai vai infrastruktūras darbības atjaunošanai. Kopējais darba laiks, ieskaitot virsstundas, nedrīkstēs pārsniegt 60 stundu nedēļā. Saima arī vakar nodeva vērtēšanai komisijās opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā piedāvātos grozījumus Satversmē, kas paredz noteikt, ka pastāv tikai 2 dzimumi. Par to nobalsoja 42 apvienotā saraksta, Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības, LPV, kā arī Stabilitātei deputāti. Savukārt pret bija tikai 25 Jaunās vienotības un Progresīvo pārstāvju. Pēc balsojuma Jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits aicināja premjeru Andri Kulbergu publiski apliecināt uzticību koalīcijas līgumā ietvertajiem principiem, jo tajā ir minēts, ka partijas nevirza tālāk nekādus grozījumus Satversmē, ja koalīcijā nav vienprātības. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē vakar nolaidās 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Tie Latvijā uzturēsies aptuveni nedēļu Saeimas vēlēšanu laikā. Bet Kaspijas jūrā Kazahstānas bruņoto spēku jūras manevru gaitā gājuši bojā vismaz 12 karavīru. Vētra ierāva jūrā 19 karavīru. No tiem 3 izdevās izglābt, bet pārējo meklēšana turpinās. Darbus apgrūtina spēcīgais vējš un lielie viļņi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: LV.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļu sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Kurzemē rallija treniņu braucienu laikā šodien būs slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz pulksten 7:00 vakarā Kalvenes pagastā būs slēgti vietējie autoceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukt slēgtos posmus varēs pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Tāpat autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 posmos, kur arī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai no tiem liedzis strādāt iecirkņos. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Kopumā pārbaudīti 6000 iecirkņu darbinieku un starp iemesliem, kādēļ dienests liedzis tajos strādāt, ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju, kā arī prokremlisku vēstījumu izplatīšana. Konkrēts cilvēku skaits, kurus skāruši drošības iestāžu rīkojumi, netiek atklāts, bet zināms, ka tādi liegumi saņemti nevienā vien pašvaldībā. Tā Daugavpilī vēlēšanu komisija pārtraukusi sadarbību ar vairāk nekā 20 darbiniekiem, aizstājot tos ar citiem. Eiropas Savienība vakar noteica sankcijas augustā no Francijas izraidītajai Kremļa propagandas medija Russia Today Francijas nodaļas vadītājai Ksenijai Fjodorovai. Viņa tika oficiāli izraidīta no Francijas augustā pēc tam, kad apelācijas instancē bija zaudējusi prāvā pret tiesas lēmumu, kas viņai lika pamest valsti par prokrieviskās propagandas izplatīšanu. NATO ir gatava Krievijas kiberuzbrukumiem un citām hibrīd kara darbības formām, tā vakar paziņoja alianses ģenerālsekretārs Marks Ritte, aicinot pastiprināt atbalstu Ukrainai kā atbildi uz Maskavas rīcību. Eiropas valstis ir pastiprinātā gatavībā attiecībā uz jebkādu Krievijas iejaukšanos, baidoties, ka Maskava varētu vērsties pret Kīvas atbalstītājiem rietumos. Dānijas aizsardzības izlūkošanas dienests vakar ziņoja, ka Krievija visticamāk veiks vairāk hibrīdu uzbrukumu mērķiem rietumos, vienlaikus prognozējot, ka tieša iebrukuma iespējamība ir ļoti maza, taču joprojām iespējama. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot vērienīgu ugunsgrēku, tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāls Exile Nova Plus. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonnu naftas, citas starpā ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Uzlidojumam pakļauta arī Uļjanovska, kur cietusi rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almazantei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Apgabala gubernators paziņojis, ka uzbrukumā cietuši 8 cilvēki. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtoti noraidījis Krievijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu rīkot sarunas Maskavā, paužot, ka uz Krievijas galvaspilsētu dotos tikai ar raķeti. Zelenskis vairāk kārt ir uzsvēris, ka vēlas tikties ar Putinu, lai spriestu par konflikta noregulējumu, taču Krievijas diktators uzstāja, ka šāda tikšanās var notikt vienīgi Maskavā. Zelenskis šādu prasību noraida nevien drošības apsvērumu dēļ, bet arī, lai neradītu iespaidu, ka Kīva pakļaujas Maskavai. Bet Nepālas iestādes ir apstiprinājušas saistībā ar plūdos pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem nosūtīto DNS profilu saņemšanu un derīgumu. Tā sociālajos medijos apliecinājis ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns, kurš ir noslēdzis 3 nedēļu ilgo darbu Nepālā. Viņš uzsvēris, ka šajā laikā arī ir aktīvi strādāts, lai uz Latviju nogādātu bezvēsts pazudušo mantas, kas palikušas viesnīcās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
2: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
3: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
4: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Kredīts?
6: Kredītiem LV?
7: Kredītu apvienošana?
6: Kredītiem LV?
7: Autokredīts vai līzings?
6: Kredītiem LV?
5: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
6: Kredītiem LV?
8: Kredīts biznesam?
6: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās. Centrālā vēlēšana komisija atgādina, ka pieteikties iespējams līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. Reģistrējoties vēlētājam ir jāizvēlas viens no 37 ārvalstīs izveidotajiem pasta balsošanas iecirkņiem, uz kuru tiks nogādāti vēlēšanu biļeteni un aploksne. Pasta balsojumu iespējams nosūtīt arī uz CVK adresi Rīgā, taču tas jāizdara no ārvalstīm. No Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai no tiem ir liedzis strādāt iecirkņos. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Kopumā pārbaudīti 6000 iecirkņu darbinieku un starp iemesliem, kādēļ dienests liedzis tajos strādāt, ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju, kā arī prokremlisku vēstījumu izplatīšana. Konkrēts cilvēku skaits, kurus skāruši drošības iestāžu rīkojumi, netiek atklāts, bet zināms, ka tādi liegumi saņemti nevienā vien pašvaldībā. Tā Daugavpilī vēlēšanu komisija pārtraukusi sadarbību ar vairāk nekā 20 darbiniekiem, aizstājot tos ar citiem. Kurzemē rallija treniņbraucienu laikā šodien būs slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz pulksten 7 vakarā Kalvenes pagastā būs slēgti vietējie ceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Baltaiķi Embūte. Apbraukt slēgtos posmus varēs pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Tāpat autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 posmos, kur arī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 118 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl 15 cilvēku, tostarp 4 velosipēdisti, 3 elektroskreiriteņu vadītāji un 2 gājēji. Traģiskākais negadījums notika uz vietējas nozīmes ceļa Madonas novada Ošupes pagastā, kur kāds autovadītājs uzbrauca uz ceļa guļošai sievietei, kura notikuma vietā mira. Policija vēl skaidro šī negadījuma apstākļus. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus. Viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par braukšanu narkotisko vielu ietekmē, 135 par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāls Exile Nova Plus. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonnu naftas, cita starpā ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Uzlidojumam pakļauta arī Uļjanovska, kur cietusi rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almazantei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Apgabala gubernators paziņojis, ka uzbrukumā cietuši 8 cilvēki. Kolumbijas jaunā valdība paziņojusi par diplomātisko attiecību pārtraukšanu ar Irānu. Kolumbijas labējais prezidents Abelardo de la Espriella, kurš ir ASV prezidenta Donalda Trumpa saviedrotais, pirms savas inaugurācijas arī paziņoja par plāniem saraut attiecības ar Kubas un Nikaragvas autoritārajiem kreisajiem režīmiem, bet vēl nav to izdarījis. Bet Latvijas pasts šodien laidīs klajā latviešu etnogrāfisko cimdu adīšanai veltītu pastmarku. Tās nomināla vērtība būs 3 eiro un tirāža 10 000 eksemplāru. Pastmarkas pirmās dienas zīmogošana notiks šodien līdz pulksten 6 vakarā Latvijas pasta klientu centrā Elizabete.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs.

0: 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Arodameistari izvēlas Bosch profesionāli instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.

Mani sauc Ksenija Sidorova un Radio SVH Gold tūlīt skanēs viena no manam mīļākajām dziesmām. Sting un Cukero, September.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās. Centrālā vēlēšanu komisija atgādina, ka pieteikties iespējams līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē ecvk.lv. Reģistrējoties vēlētājam ir jāizvēlas viens no 37 ārvalstīs izveidotajiem pasta balsošanas iecirkņiem, uz kuru tiks nogādāti vēlēšanu biļeteni un aploksne. Pasta balsojumu iespējams nosūtīt arī uz CVK adresi Rīgā, taču tas jāizdara no ārvalstīm. No Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. Kurzemē rallija treniņbraucienu laikā šodien būs slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz pulksten 7:00 vakarā Kalvenes pagastā būs slēgti vietējie ceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukt slēgtos posmus varēs pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Tāpat autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 posmos, kur arī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 118 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl 15 cilvēku, tostarp 4 velosipēdisti, 3 elektroskreiriteņu vadītāji un 2 gājēji. Traģiskākais negadījums notika uz vietējas nozīmes ceļa Madonas novada Ošupes pagastā, kur kāds autovadītājs uzbrauca uz ceļa guļošai sievietei, kura notikuma vietā mira. Policija vēl skaidro šī negadījuma apstākļus. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus. Viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par braukšanu narkotisko vielu ietekmē, 135 par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Valsts robežsardze vakar novērsusi 24 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 11384 cilvēki. Drošības apsvērumu dēļ ieceļošana Latvijā vakar liekta 2 Baltkrievijas un 1 Lietuvas pilsonim, savukārt Rīgas lidostā aizturēts 1 no Skotijas ieceļojis Latvijas pilsonis, kurš bija policijas meklēšanā. Eiropas Savienība vakar noteica sankcijas augustā no Francijas izraidītajai Kremļa propagandas mēdija Russia Today Francijas nodaļas vadītājai Ksenijai Fjodorovai. Viņa tika oficiāli izraidīta no Francijas augustā pēc tam, kad apelācijas instancē bija zaudējusi prāvā pret tiesas lēmumu, kas viņai lika pamest valsti par prokrieviskas propagandas izplatīšanu. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāls Exile Nova Plus. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonnu naftas, cita starpā ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Uzlidojumam pakļauta arī Uļjanovska, kur cietusi rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almazantei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Apgabala gubernators paziņojis, ka uzbrukumā cietuši 8 cilvēki. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem. Autumn Crisp

0: 49 centi. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Arodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. No nākamās pirmdienas līdz piekdienai 15. Saimas vēlēšanās, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā. Centrālā vēlēšanu komisija vēsta, ka šis balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Balsi glabāšanā varēs nodot pirmdien un trešdien no pulksten 5 līdz 8 vakarā, otrdien un ceturtdien no 8 līdz 11 rītā, bet piekdien no pusdienu laika līdz 3 dienā. Ventspilī vakar no ugunsgrēka izglābti 2 cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas cap pusdienu laiku saņēma izsaukumu uz Tārgales ielu, kur dega šķūnis un no blakus esošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba 2 cilvēkus, kas saviem spēkiem to nespēja pamest. Vēl 2 cilvēkus ugunsdzēsēji evakuēja, bet 2 citi ēku bija pametuši pirms glābēju ierašanās. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 34 izsaukumus, 12 uz ugunsgrēkiem, 13 uz glābšanas,

Kanas darbiem, bet vēl 9 izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 118 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gāģis bojā viens un cietuši vēl 15 cilvēku, tostarp 4 velosipēdisti, 3 elektroskrejriteņu vadītāji un 2 gāģēji. Traģiskākais negadījums notika uz vietējas nozīmes ceļa Madonas novada Ošupes pagastā, kur kāds autovadītājs uzbrauca uz ceļa guļošai sievietei, kura notikuma vietā mīra. Policija vēl skaidro šī negadījuma apstākļus. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus. Viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par braukšanu narkotisko vielu ietekmē. Kurzemē Raulija treniņbraucienu laikā šodien ir slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz 7:00 vakarā Kalvenes pagastā būs slēgti vietējie ceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukt tos varēs pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Valsts robežsardze vakar novērsusi 24 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 11384 cilvēki. Drošības apsvērumu dēļ ieceļošana Latvijā vakar liekta 2 Baltkrievijas un 1 Lietuvas pilsonim, savukārt Rīgas lidostā aizturēts 1 no Skotijas ieceļojis Latvijas pilsonis, kurš bija policijas meklēšanā. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu 295 lidrobotus. No tiem 267 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. Konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs, bet vēl 4 postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Latvijas alpīnistu savienības valde nolēmusi izveidot izmeklēšanas komisiju un izvērtēt nelaimes gadījumu Denali kalnu masīvā, kur maija beigās gāja bojā 3 alpīnisti no Latvijas, lai nodrošinātu neutralitāti, objektivitāti un novērstu interešu konfliktus. Komisijas sastāvā nav iekļauti konkrētās ekspedīcijas dalībnieki, kā arī cietušo personu radinieki vai to tiešie pārstāvji. Bet no svētdienas Latvijā ir gaidāma atvasara, kas turpināsies oktobrī. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka sākot no svētdienas būs lielākoties sauss un saulains laiks. Dzestrākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz +3-10 grādiem, bet siltākajās pēcpusdienās termometra stabiņš pakāpsies līdz 17-22 grādiem. Iespējams arī nākamā mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim ar mans Rimi karti. Šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 1 litrs 4,99 €. Tualetes papīrs Rimi 32 rulļi 5,59 €. Rimi!

0: kredīts?
1: Kredītiem LV.
2: Kredītu apvienošana.
1: Kredītiem LV.
2: Autokredīts vai leasings?
1: Kredītiem LV.
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredītiem LV.
3: Kredīts biznesam.
1: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Aroda meisteri izvēlas Bosch profesionāli instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.

Es esmu Ieva Siliņa, zinātniece, politiķa un rādio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāja. Tūlīt ētrā skanēs viena no manām pašām mīļākajām dziesmām – Alice Cooper Is Anyone Home. Šī dziesma man asociējas ar laimīgu, siltu un prieka pilnu piekdienas vakaru, kad esi mājās un priekšā ir vēl visu

Šodien Latvijā apmākusies lietaina piektdiena, daudz vieta ilgstoši un stipras lietus, vairāk nokrišņu Vidzemē, vismazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, piekrastē rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra no plus 10 grādiem austrumu novados līdz plus 15 Liepājas apkārtnē. Rīgā debesis mākoņainas, ilgstoši un brīžiem stipras lietus un gaisa temperatūra tikai ap plus 12 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Centrālā vēlēšana komisija aicina vēlētājus ziņot par grūtībām pieteikties balsošanai 15. Saeimas vēlēšanās pa pastu. Atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā vēlētāju datu pārvaldība tiekot rādīts paziņojums, ka pieteikšanās balsošanai pa pastu ir beigusies, taču pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodiena. Sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm CVK strādā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu pieteikšanās iespēju. Balsošanai pa pastu var pieteikties vai mēģināt pieteikties līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. Balsošana pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. No nākamās pirmdienas 28. Septembra līdz piektdienai 2. Oktobrim varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Latvija apkuras sezonai ir gatava, taču par siltumu visticamāk būs jāmaksā vairāk, tā ziņo sabiedriskais mēdījis. Klimāta un enerģētikas ministrija lēš, ka maigas vai vidēji augstas ziemas gadījumā

apkuras izmaksas varētu pieaugt par 10 līdz 15%. Atsevišķās pašvaldībās kāpums varētu būt lielāks. Pēc šodienas valdības rīcības apspriedes premjers Andris Kulbergs arī apšaubīja Rīgas siltuma iepriekš piesaukto tarifu pieaugumu par 20 līdz 30%. Izglītības un zinātnes ministrija rosina pārskatīt vispārējas izglītības saturu skola 2030 līdztekus saglabājot pašreizējo valsts izglītības standārtu pamatstruktūru, tā teikts ministrijas informatīvajā ziņojumā. Plānots precizēt sasniedzamos rezultātus mācību jomās un noteikt skaidrākus rezultātus katrai klasei un mācību priekšmetam. Paredzēts stiprināt Latvijas vēstures, mūzikas un kordziedāšanas, kā arī veselības pratības apguvi. Šodien Valmieras novada pašvaldība praktiskās evakuācijas mācībās pārbauda pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punktu darbību. Šāda evakuācijas punktu darbība ir viens no šā gada aizsardzības mācību namēs veicamajiem uzdevumiem. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Paredzēts, ka pirmā tikšanās būs tehniska. Kīva gaida Vašingtonas priekšlikumu par šādas tikšanās datumu, bet ASV rosina, ka tā varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos, norāda Zelenskis. Maskava un Vašingtona pagaidām nav sniegušas paziņojumus par šo jautājumu. Pagājušajā naktī Ukraina ar lidrobotiem uzbrukusi Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izcēlies vērienīgs ugunsgrēks, ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi Permas lidosta. Uzlidojumam pakļaut arī Uļjanovska, kur cietus rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almaz Antei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Latvijā valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās aktīva būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 ceļu posmos, tai skaitā uz 10 tiltiem. Preiļu novadā uz autoceļa Viļāni Preiļa špoģi no Preiļiem līdz Raudakai ir divi luksofora posmi un paredzamais šķērsošanas laiks apmēram 20 minūtes. Autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdzi norādēm un ceļzīmēm. Šodien Kalvenes pagastā rallija treniņu braucienu laikā līdz 7 vakarā būs slēgt arī valsts vietējie autoceļi Rudbāži Kalvene un Turlava Valtaiķi Ambūte, apbraukšana pa blakus esošajiem vietējiem autoceļiem un Liepājas šoseju. Un Latvijas futbola izlase šovakar UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās līgas pirmajā spēlē spēkosies ar Armēnijas valsts vienību. Mača sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēzlojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Šodien Latvijā apmākusies lietaina piektdiena, daudz vieta ilgstoši un stipras lietus. Vairāk nokrišņu Vidzemē, vismazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, piekrastē rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra no plus 10 grādiem austrumu novados līdz plus 15 Liepājas apkārtnē. Rīgā debesis mākoņainas, ilgstoši un brīžiem stipras lietus un gaisa temperatūra tikai ap plus 12 grādiem.

vēlēšanu komisija aicina vēlētājus ziņot par grūtībām pieteikties balsošanai 15. Saeimas vēlēšanās pa pastu. Atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā vēlētāju datu pārvaldība tiekot radīts paziņojums, ka pieteikšanās balsošanai pa pastu ir beigusies, taču pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodiena. Sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm CVK strādā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu pieteikšanās iespēju. Balsošanai pa pastu var pieteikties vai mēģināt pieteikties līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. Balsošana pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. No nākamās pirmdienas 28. Septembra līdz piekdienai 2. Oktobrim varēs nodot balsis glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Latvija apkuras sezonai ir gatava, taču par siltumu visticamāk būs jāmaksā vairāk, tā ziņo sabiedriskais mēdījis. Klimāta un enerģētikas ministrija lēš, ka maigas vai vidēji augstas ziemas gadījumā apkuras izmaksas varētu pieaugt par 10 līdz 15%. Atsevišķās pašvaldībās kāpums varētu būt lielāks. Pēc šodienas valdības rīcības apspriedes premjers Andris Kulbergs arī apšaubīja Rīgas siltuma iepriekš piesaukto tarifu pieaugumu par 20 līdz 30%. Izglītības un zinātnes ministrija rosina pārskatīt vispārējas izglītības saturu skola 2030 līdztekus saglabājot pašreizējo valsts izglītības standārtu pamatstruktūru, tā teikts ministrijas informatīvajā ziņojumā. Plānots precizēt sasniedzamos rezultātus mācību jomās un noteikt skaidrākus rezultātus katrai klasei un mācību priekšmetam. Paredzēts stiprināt Latvijas vēstures, mūzikas un kordziedāšanas, kā arī veselības pratības apguvi. Šodien Valmieras novada pašvaldība praktiskās evakuācijas mācībās pārbauda pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punktu darbību. Šāda evakuācijas punktu darbība ir viens no šā gada aizsardzības mācību namēs veicamajiem uzdevumiem. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Paredzēts, ka pirmā tikšanās būs tehniska. Kīva gaida Vašingtonas priekšlikumu par šādas tikšanās datumu, bet ASV rosina, ka tā varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos, norāda Zelenskis. Maskava un Vašingtona pagaidām nav sniegušas paziņojumus par šo jautājumu. Pagājušajā naktī Ukraina ar lidrobotiem uzbrukusi Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izcēlies vērienīgs ugunsgrēks, ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi Permas lidosta. Uzlidojumam pakļaut arī Uļjanovska, kur cietus rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almaz Antei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Latvijā valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās aktīva būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 ceļu posmos, tai skaitā uz 10 tiltiem. Preiļu novadā uz autoceļa Viļāni Preiļa špoģi no Preiļiem līdz Raudakai ir divi luksofora posmi un paredzamais šķērsošanas laiks apmēram 20 minūtes. Autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdzi norādēm un ceļzīmēm. Šodien Kalvenes pagastā rallija treniņu braucienu laikā līdz 7. Vakarā būs slēgt arī valsts vietējie autoceļi Rudbāži Kalvene un Turlava Valtaiķi Ambūte, apbraukšana pa blaku esošajiem vietējiem autoceļiem un Liepājas šoseju. Un Latvijas futbola izlase šovakar UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās līgas pirmajā spēlē spēkosies ar Armēnijas valsts vienību. Mača sākums 7. Vakarā pēc Latvijas laika tiešaida LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: RT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Siers Hollandes smiltene 6,99 € kilogramā. Sveramai kūpinātai gaļai nākotne atlaide līdz 40%. Armands Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaide līdz 50%. Rimi.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Hesburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Hesburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
7: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

take up the mantle.

Šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, taču nokrišņi būs ievērojami mazāk nekā šodien. Debesis pārsvarā apmākušās, vietām dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 12,17 grādu. Rīgā mākoņains laiks brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 16 grādiem.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermani. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. To iespējams izdarīt līdz šīs dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē e.cvk.lv. Balsošana pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. No nākamās pirmdienas 28. Septembra varēs nodot balsis arī glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Pirmās gripas vakcīnas Latvijā šai sezonai plānotas saņemt līdz 30. septembrim. Kā norāda Nacionālais veselības dienests, tās būs gripas vakcīnas intranazālai lietošanai riska grupās iekļautām personām. Dienestā skaidro, ka Eiropā ir aizkavējusies 2026-27. Gada gripas vakcīnu ražošana, jo novēlot ir saņemt informāciju par vakcīnās izmantojumiem gripas vīrusa serotipiem. Latvijā jau laboratoriski ir apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Bēgot no policistiem vakar Madonas novadā avarējusi automašīna ar robežu pārkāpējiem. Transporta līdzekli vadījis 93. Gadā dzimis Moldovas pilsonis, bet automašīnas salonā atradās arī 2010. Un 1994. Gadā dzimuši vīrieši no Afganistānas un Irānas, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas un Baltkrievijas robežu. Avārijā cieta visas trīs personas, tās nogādātas sārsniecības iestādē. Pret pārvadātāju sākts kriminālprocess. Trešdien, 23. Septembrī, savukārt īsi pēc 4. pēcpusdienā aculiecinieks ar video reģistratoru arī iemūžinājis interesantu skatu pie dzelzceļa pārbrauktuves Rīgā, Krustpils ielā, ziņo Delfi. Tobrīd dzelzceļa pārbrauktuve bija slēgta, jo tuvojās vilciens. Tomēr valsts policijas ekipāža ar ieslēgtām bākukunīm to šķērsoja burtiski 3 sekundes pirms vilciena. Policijā norāda, ka bija saņemts izsaukums par autovadītāju iespējamā alkohola reibumā, un pirms pārbrauktuves policija pārliecinājusies par drošību, redzējusi, ka vilciens vēl ir gan tālu, lai paspētu šķērsot sliedes. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš arī paziņoja, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir apsolījis atļaut Ukrainai ražot modernizētās Zenit raķetes Patriot. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen ziņo, ka pasaulē atsauks apmēram 2,86 miljonus automobīļu saistībā ar defektu, kas var izraisīt stūres sistēmas darbības traucējumus. Ir ietekmēti Volkswagen modeļi Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy, Golf

IQ3. Volkswagen vēsta, ka autovadītāji var turpināt izmantot savus automobīļus līdz nesaņems dīlera paziņojumu par nepieciešamību veikt vainīgās skrūves nomaiņu. Pasākumā Eiropas zinātnieku nakts šodien vairāk nekā 35 vietās Latvijā būs iespēja satikt pētniekus, ielūkoties zinātnes ikdienā un iesaistīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos, ekskursijās un citās bezmaksas aktivitātēs. Bet sākot ar svētdienu, Latvijā ir gaidāma atvasara, kas turpināsies arī oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Rītdiena pārsvarā lietaina, svētdienas starp mākoņiem uzspīdēs saule un nokrišņi mitēsies, gaisa temperatūra sasniegs plus 15-19 grādus. Nākamnedēļ gaidāmas lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, dzestarākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 3-10 grādiem, pēcpusdienās tā sasniegs plus 17-22 grādus un iespējams arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
2: Latkredits!
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
4: Disciplīna, cieņa, raksturs,
5: spēks.
4: Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
6: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
7: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

Šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, taču nokrišņi būs ievērojami mazāk nekā šodien. Debesis pārsvarā apmākušās, vietām dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 12,17 grādu. Rīgā mākoņains laiks, brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 16 grādiem.

ar ziņām studijā Agnese Vasermani. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. To iespējams izdarīt līdz šīs dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. Balsošana pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. No nākamās pirmdienas 28. septembra varēs nodot balsis arī glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Pirmās gripas vakcīnas Latvijā šai sezonai plānotas saņemt līdz 30. septembrim. Kā norāda Nacionālais veselības dienests, tās būs gripas vakcīnas intranazālai lietošanai riska grupās iekļautām personām. Dienestā skaidro, ka Eiropā ir aizkavējusies 2026.–27. Gada gripas vakcīnu ražošana, jo novēloti ir saņemt informāciju par vakcīnās izmantojumiem gripas vīrusa serotipiem. Latvijā jau laboratoriski ir apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Bēgot no policistiem vakar Madonas novadā avarējusi automašīna ar robežu pārkāpējiem. Transporta līdzekli vadījis 93. Gadā dzimis Moldovas pilsonis, bet automašīnas salonā atradās arī 2010. Un 1994. Gadā dzimuši vīrieši no Afganistānas un Irānas, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas un Baltkrievijas robežu. Avārijā cieta visas trīs personas, tās nogādātas ārstniecības iestādē. Pret pārvadātāju sākts kriminālprocess. Trešdien, 23. septembrī, savukārt īsi pēc 4. pēcpusdienā aculiecinieks ar video reģistratoru arī iemūžinājis interesantu skatu pie dzelzceļa pārbrauktuves Rīgā, Krustpils ielā, ziņo Delfi. Tobrīd dzelzceļa pārbrauktuve bija slēgta, jo tuvojās vilciens. Tomēr valsts policijas ekipāža ar ieslēgtām bākukunīm to šķērsoja burtiski 3 sekundes pirms vilciena. Policijā norāda, ka bija saņemts izsaukums par autovadītāju iespējamā alkohola reibumā, un pirms pārbrauktuves policija pārliecinājusies par drošību, redzējusi, ka vilciens vēl ir gan tālu, lai paspētu šķērsot sliedes. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš arī paziņoja, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir apsolījis atļaut Ukrainai ražot modernizētās Zenīta raķetes Patriot. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen ziņo, ka pasaulē atsauks apmēram 2,86 miljonus automobīļu saistībā ar defektu, kas var izraisīt stūres sistēmas darbības traucējumus. Ir ietekmēti Volkswagen modeļi Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy, Golf un arī Audi Q3. Volkswagen vēsta, ka autovadītāji var turpināt izmantot savus automobīļus līdz nesaņems dīlera paziņojumu par nepieciešamību veikt vainīgās skrūves nomaiņu.

pasākumā Eiropas zinātnieku nakts šodien vairāk nekā 35 vietās Latvijā būs iespēja satikt pētniekus, ilūkoties zinātnes ikdienā un iesaistīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos, ekskursijās un citās bezmaksas aktivitātēs. Bet sākot ar svētdienu, Latvijā ir gaidāma atvasara, kas turpināsies arī oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Rītdiena pārsvarā lietaina, svētdiena starp mākoņiem uzspīdēs saule un nokrišņi mitēsies, gaisa temperatūra sasniegs plus 15-19 grādus. Nākamnedēļ gaidāmas lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, dzestarākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 3-10 grādiem, pēc pusdienās tā sasniegs plus 17-22 grādus un iespējams arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.

Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums. Latkredits! Brīdinām aizņemšanās maksā.

Šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, taču nokrišņi būs ievērojami mazāk nekā šodien. Debesis pārsvarā apmākušās, vietām dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 12,17 grādu. Rīgā mākoņains laiks, brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 16 grādiem.

ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. To iespējams izdarīt līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. No nākamās pirmdienas 28. septembra varēs nodot balsis arī glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Vēlēšanu diena Latvijā būs 3. oktobrī. Latvijas autoceļa tīklā joprojām turpinās aktīva būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 ceļa posmos, tai skaitā uz 10 tiltiem. Preiļa novadā uz autoceļa Viļāni Preiļa Špoģi, no Preiļiem līdz Raudaukai ir 2 luksafora posmi un paredzamais šķērsošanas laiks apmēram 20 minūtes. Autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdz izvietotajām norādēm un ceļa zīmēm. Pirmās gripas vakcīnas Latvijā šai sezonai plānot saņemt līdz 30. septembrim. Kā norāda Nacionālais veselības dienas, tās būs gripas vakcīnas intranazālai lietošanai riska grupās iekļautām personām. Latvijā jau laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Latvija apkuras sezonai ir gatava, taču par siltumu visticamāk būs jāmaksā vairāk, tā ziņo sabiedriskais medijs. Klimāta un enerģētikas ministrijā lēš, ka maigas vai vidēji augstas ziemas gadījumā apkuras izmaksas varētu pieaugt par 10 līdz 15%, atsevišķās pašvaldībās kāpums varētu būt lielāks. Bēgot no policistiem vakar Madonas novadā avarējas automašīna ar robežu pārkāpējiem. Transporta līdzekli vadīja 93. Gadā dzimis Moldovas pilsonis. Automašīnas salonā atradās arī 2 vīrieši no Afganistānas un Irānas, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas un Baltkrievijas robežu. Avārijā cieta visas 3 personas, kuras nogādātas ārstniecības iestādē. Pret pārvadātāju ir sākts krimināla process. Ukrainas aizsardzības spēki Krievijā veikuši triecienus 3 uzņēmumiem, kas saistīti ar raķešu ražošanu. Uļjanovskā dronu trieciena mērķis bijusi rūpnīca Iskra, bet Voroņežas apgabalā veikti triecieni 2 ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem, Jefremovas sintētiskā kaučuka rūpnīcai un uzņēmumam Voroņežas sintēz kaučuk. Pagājušajā nedēļas nogalē notikušajās tās augtajās Krievijas parlamenta vēlēšanās diktatora Vladimira Putina partija Vienotā Krievija ir nodrošinājusi 349 no 450 mandātiem. Tā šodien pavēstīja Centrālā vēlēšana komisija. Parlamentā būs pārstāvēts tikai Kremlim lojālas partijas, kas atbalsta Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu.

Četras galvenās Eiropas futbola līgas – Anglijas Premjerlīga, Spānijas La Liga, Itālijas A sērija un Vācijas Bundesliga – aicina veikt Starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA reformu. Šis paziņojums ir nācis klajā dažas dienas pēc FIFA prezidenta Gianni Infantino ierosinājuma rīkot konsultācijas ar nacionālajām federācijām, lai reformētu organizācijas pārvaldību. Infantino tika asi kritizēts par plānu piesaistīt privātās investīcijas vīriešu un sieviešu pasaules kausa izcīņas turnīriem. Tomēr šīs četras līgas atturas visu vainu uzvēl tikai Infantino. Un Latvijas futbola izlase šodien UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās līgas pirmajā spēlē spēkosies ar Armēnijas valsts vienību. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaida LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ? Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
4: Patēriņa kredīts.
5: Kredītiem LV.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredītiem LV.
6: Autokredīts vai līzings.
5: Kredītiem LV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
5: Kredītiem LV.
7: Kredīts biznesam.
5: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Disciplīna. Cieņa. Raksturs.
9: Spēks.
8: Judo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Judo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.

Šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, taču nokrišņi būs ievērojami mazāk nekā šodien. Debesis pārsvarā apmākušās, vietām dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9, 14, rīt dienā plus 12, 17 grādu. Rīgā mākoņains laiks, brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 16 grādiem.

ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. To iespējams izdarīt līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. No nākamās pirmdienas 28. septembra varēs nodot balsis arī glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Vēlēšanu diena Latvijā būs 3. oktobrī. Latvijas autoceļu tīklā joprojām turpinās aktīva būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 ceļu posmos, tai skaitā uz 10 tiltiem. Preiļu novadā uz autoceļa Viļāni Preiļi Špoģi, no Preiļiem līdz Raudaukai ir 2 luksafora posmi un paredzamais šķērsošanas laiks apmēram 20 minūtes. Autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdz izvietotajām norādēm un ceļazīmēm. Pirmās gripas vakcīnas Latvijā šai sezonai plānot saņemt līdz 30. septembrim. Kā norāda Nacionālais veselības dienests, tās būs gripas vakcīnas intranazālai lietošanai riska grupās iekļautām personām. Latvijā jau laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Latvija apkuras sezonai ir gatava, taču par siltumu visticamāk būs jāmaksā vairāk, tā ziņo sabiedriskais medijs. Klimāta un enerģētikas ministrijā lēš, ka maigas vai vidēji augstas ziemas gadījumā apkuras izmaksas varētu pieaugt par 10 līdz 15%, atsevišķās pašvaldībās kāpums varētu būt lielāks. Bēgot no policistiem vakar Madonas novadā avarējas automašīna ar robežu pārkāpējiem. Transportlīdzekli vadīja 93. Gadā dzimis Moldovas pilsonis. Automašīnas salonā atradās arī 2 vīrieši no Afganistānas un Irānas, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas un Baltkrievijas robežu. Avārijā cieta visas 3 personas, kuras nogādātas sārsniecības iestādē. Pret pārvadātāju ir sākts krimināls process. Ukrainas aizsardzības spēki Krievijā veikuši triecienu 3 uzņēmumiem, kas saistīti ar raķešu ražošanu. Uļjanovskā dronu trieciena mērķis bijusi rūpnīca Iskra, bet Voroņežas apgabalā veikt triecienu 2 ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem, Jefremovas sintētiskā kaučuka rūpnīcai un uzņēmumam Voroņežas sintēz kaučuk. Pagājušajā nedēļas nogalē notikušajās tās augtajās Krievijas parlamenta vēlēšanās diktatora Vladimira Putina partija Vienotā Krievija ir nodrošinājusi 349 no 450 mandātiem. Tā šodien pavēstīja Centrālā vēlēšana komisija. Parlamentā būs pārstāvēts tikai Kremlim lojālas partijas, kas atbalsta Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. 4 galvenās Eiropas futbola līgas, Anglijas Premjerlīga, Spānijas La Liga, Itālijas A sērija un Vācijas Bundesliga aicina veikt starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA reformu. Šis paziņojums ir nācis klajā dažas

Dienas pēc FIFA prezidenta Gianni Infantino ierosinājuma rīkot konsultācijas ar nacionālajām federācijām, lai reformētu organizācijas pārvaldību. Infantino tika asi kritizēts par plānu piesaistīt privātās investīcijas vīriešu un sieviešu pasaules kausa izcīņas turnīriem. Tomēr šīs četras līgas atturas visu vainu uzvēl tikai Infantino. Un Latvijas futbola izlase šodien UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās līgas pirmajā spēlē spēkosies ar Armēnijas valsts vienību. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi. Arodu meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburgā!

Esiet sveicināti! Šeit Anatolijs Kreipāns, un šoreiz tas nebūs futbols. Šoreiz tā būs manis izvēlētā dziesma Radio SVH Gold.

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Hey, mani sauc Elmārs Tannis, un welcome to Radio SVH Gold. Mana izvēlētā dziesma ir Ain't No Rest for the Wicked by Cage the Elephant, un pagriez diezgan daudz skaļāk, lai tā dziesma iet jūsu galvos.

Sveiks, klausītāji! Dieva Siliņa, zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāja tam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām